0: بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: זכית ברבע מיליון שקלים.
4: באמת?
3: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
1: בעד פשענקו אשתרק פייס ללאנדימאם אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי ממנוע אלבי עלמם הונדונה 18 עם אלמורהנת יוקן אנטו אדי אל אלאדמן אלפאוז יעתמד על אלחז פקד.
5: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محميد.